kuwa pesa kitambo ni shatuma muamala. Kama mapenzi yange kuwa pesa zalisa singetoka kwa mana. Kama mapenzi yange kuwa chizi kitambo isha kuwa mbala mapenzi. Kuna muda natamanigi yata kuwa single. Kuna muda mungu natamanigi kukuendo mama. Kuna muda mungu natamanigi mwenye sumu kwa jiri yako. Kuna muda napanda subiani, kuna muda napanda makata. Kuna muda nanikosea, nanikaripia, nanajishusha. Kuna muda tatukiwa ndani ya nani njima kire na chotata.